0: Joj, kad ću taj godišnji?
1: A ne, još malo.
0: Baš bi mogli negdje odputovati. Na neku egzotičnu destinaciju.
1: Opa. Sviđa mi se to naš. Možda bude neko iznenađenje.

0: Slušali smo Baby Lasagnu, naravno, ne znam kome sam ovo trebao reći, svi ovo znaju. 6.44, ajmo vidjeti ko je što tražio. Filka.
1: Dragi moji, možda jedna pjesma od YouTube-a, Streets of Dreams. Pozdrav Svisa.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav Visu. Na Visu inače 15 nam je podijelila već.
0: Slušamo Jelenu.
3: Jutro. Ako može, molim vas, jedan namčar od Balaševića. A da vas još bolje nagovorim, evo dio pjesme. Ali ja vas volim, to je fakat. Please.
2: Jako je teško, znaš, kad se više ljudi javi, poput recimo Jelene i recimo sada Kristine koju ćemo čuti.
0: Dobro, okay.
4: Dobro jutro. Evo, radim, katastrofa, hladno mi je, ali dobro. A ja bi pjesmu, molim vas, ali molim vas, evo, molim, držim ruke, ne vidite sklopljene, ali držim. Molim vas pjesmu, Stronger od Kelly Clarkson, a molim vas.
2: Da. To sam htjela reći. Jako je teško kad se ovako jave dvije osobe i onda ih još imaš tu 50 na WhatsAppu koji sve molim vas. Svi su molim vas. I kako da ja sad bilo koga odaberem ili kako da ja ikome kažem ne.
0: S velikom oči dolazi velika odgovornost.
2: Užasno. Mrzim.
5: Nećemo baš sve uspjeti stići, ali...
0: Čuj, neke možemo sigurno pustiti.
5: A sigurno.
0: A evo recimo naš Veljac, odnosno Ljacve.
2: Veljac isti... nema prijedlog, čak on samo ima jedan komentar.
0: Hoćeš da ga pustim?
2: Slobodno, možemo ga i kasnije, okay. S obzirom da nije prijedlog.
0: Ajde, ajde, sve do sve.
6: E, ekipica Veljac ovdje, kak ste kaj? Nadam se dobre. Da ste dobro. No. Magla, čovječe, vozim se na posao, magla, ono, Josipa Lisac na najjače. Čisto jedan minijaturni osvrt na ovaj komentar, ono, kaj klinci danas slučaju, s čim su zaluđeni i tak dalje. Ja vam ne moram opisati sreću i veselje. Kad se ja sednem sa svojim klincem u auto i furam ga recimo na trening, ono rekao ajde da nije stalno baš muzika po tome kaj stari voli slušat, rekao daj mali, tu ti je Spotify, tu ti je ekran, okini si neke kaj ti je gušt, rekao da se i ti malo zguštaš na te zvučnike i koji iz puške u roku 3 sekunde mali mi skuca kleš, sudaj ste još sudaj go, znači brutal, 12 let by the way, i uglavnom to mu je zikica kako sluša i baš sam ponosan na njega kaj sluša muziku kak mi starci volimo reći kakva se nekad snimala. Nema muzičku želju baš nikakvu, sad sam vas htio pozdraviti, nek se drugi guštaju i čujemo se, slušamo se, čao.
2: Normalno, hvala vam.
6: Ponosni tata.
0: Bilo bi sad fora da sin dobre. Zapravo uopće ne sluša, neko mora pustiti nešto što tata voli. Čekaj, šta je ono, spomenuo je neki Clash ili nešto.
6: Na vlakuša, samo tata mogu opet ja. Kao, možeš onda otkrije svoju pravo lice.
0: Dorica, ćeš pročitati još nekoga?
2: Može, Mario, njega sam već ovaj spomenula, iz kutereva nam se javi, njegov prijedlog je bio Take Me Home. Hrvoje je kratko samo napisao jabuke i vino od Bebe Kajzane do 6.50, hvala. Evo vidiš, imamo ove koje mole i onda imamo ove druge.
6: Ovi koji samo...
2: Da. Onda nam se javila Borka koja kaže da je danas rođendan, ali nažalost mora raditi i voljela bi se uljepšati dan pjesmom Dođi, Parni valjak,
0: okay.
2: I šalje nam veliki pozdrav iz Minhena i kaže hvala vam od srca, pozdrav iz Minhena. Lidija kaže ima dva glazbena prijedloga, pa ako može jedan koji mi odaberemo, dakle Disturbed, The Sound of Silence ili Queen Who Wants to Live Forever. Ivona pak bi slušala za budilicu Dua Lipu i Training Season.
6: Wow. Što, ovo je isto mudra taktika, zna, daju nam dva prijedloga pa kao nek mi izaberemo.
2: Da.
0: Znaš šta, ja bi ipak prvu želju, očito ćemo ih nekoliko morat pustiti jer su stvarno svi dobri prijedlozi, ali s obzirom na to da nas je Petar iz Splita danas zvao prvi put i tražio je Avicii Wake Me Up, ja bi njemu za dobrodošlicu HR2 ispunio ovu želju.
6: Pošteno.

0: kad nečija želja razveseli druge, stvarno evo Marija se javila, kaže veliko hvala curi koja je molila za Kelly, baš mi je trebala ova pjesma, mislim da svima da nas podsjeti koliko smo jaki.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Mislim, jel vi mislite da se nas može emocionalno manipulirati?
4: Normalno da može.
0: Pa dobro mislite.
3: E, pa da, pravu ste.
4: Kako da ne?
3: I sad su se otvorila vrata ovih emotivnih manipulacija ovdje.
0: Da,
3: nakon
0: da.
3: Što je Kristina dobila Kelly Clarkson. Sad lagano, evo, Pero se javio, samo sam ga čekao. Evo i njega. Molim, jako uvjerljiva.
0: Dobro, mislim da on zapravo više bio u službi ruganja svoje supruzi Jeleni koja je tražila Balaševića i ste molila.
3: A, čuje.
0: Tako da mislim da on ima neku drugu agendu.
3: Onda smo dobili ko je tražio Jelenu Radan, molim te.
0: Snježana se javila i napisala je: ja bi Jelenu i junaka, tražim vas već pola godine, a daj nije fair. Znači pjesma je izašla prije mjesec dana.
4: Kaže da nas traži.
0: Pola godine.
4: A možda neku drugu pjesmu je mislila da.
0: Pa evo ne znam.
4: Da traži, a nije dobro.
3: Slušamo i Dominika.
5: Dobro jutro, draga familija. Što se tiče želja, s kim je samo pozdrav, želim dobro jutro, ugodan dan, a želja mi je već ispunjena samim tim jer čujem vas.
3: To.
5: Moja želja ujutro je ispunjena. Hvala vam.
0: Eto.
5: Uživajte.
0: Malo se svi u Dominika ugledajte.
4: Ako se javlja na 099-616-7002.
3: To je pravi manipulator. Viš, njemu bi sad pustio kogod pjesmu.
4: Da, normalno.
3: Sada god treći, može. Bilo što. Čekaj, Josipa imamo isto.
6: Molim vas, evo, držim volan, ne brim držati ruke, ali da molim vas. Enter Sandman od Metallica, molim vas.
4: Drži volan, nek ti volan onda ispuni želju.
3: Već vidim kako ćemo sutra. Sutra još dramatičnije želimo. Cijelu priču nam trebate ispričati. Zašto je ta pjesma bitna? Molit, kumit, plakat i onda jednu želju.
4: Da, ovisi o životu.
3: Tako. Evo, drže me ovdje kao taoce i rekli su pustit će me. Ne zanima ih milijun dolara, nego žele čut Kelly Clarkson na radiju. I onda će me pustiti. Molim vas. Dorica, imaš još koga, neovisno o ovim željama ili šta god već da je?
0: Pa evo, pokušavam zapravo se sastati sa svim ovim porukama i svima odgovoriti. Hvala što ste se javili. Jako me nasmijela Ksenija, jer nam se Ksenija javlja već koji dan ovdje i zapravo priča o svojoj kumi koja se jako srami nama javit, a jako nas voli.
3: Aha.
0: I Marija se zove kuma i sigurna sam da sad sluša, odnosno 100% sluša i ne želi se nikad javiti. Onda sad kaže nam danas Ksenija šalje ovaj kako se dopisuje sa svojim kumom i kaže: evo stidne kume. Neko odličan nadimak. Uglavnom, evo, stidna kuma kaže da se ne bi javila, sve sluša, a ne bi se javila pa onda nagovara Kseniju.
4: Let's get ready
3: to rumble! Čekam Marija.
0: Da.
3: Prvo samo Marija, jer javi se Marija, nešto mu baciti.
0: Yes, Marija, yes.
3: Pa,

0: Mislim, ovo bi inače bilo dosta puno bolje da nismo...
1: Ljuja!
2: E, sad je
1: puno bolje. Ljuja!
2: Opa!
1: Ljuja!
3: Marija, dok se ne javiš, ja ću ovo puštati.
1: Ljuja! Ljuja!
3: Javi se!
1: Ljuja!
0: Svi trpimo posljedice tvog nejavljanja.
2: Svi slušatelji se sad javljaju. Marija, molim.
3: Ne, ja sam Marija, evo, ja sam
2: ja
3: Marija.
2: Sam Marija,
3: javljam se, evo. Marija 099 616 7002. Želimo te uživo.

0: Zaista, iako sam veliki obožavatelj Gospodara prstenova, povlačim što sam rekao malo prije, možda nije najbolja ideja za ime. Ok, vrijeme sad za Pogodi ko sam utorkom prije 8. Dakle, ideja je sljedeća, s nama je neko na telefonu, taj neko se bavi nečime. Na nama je da pokušamo pogoditi unutar dvije minute čime se ta osoba bavi. Ta osoba koja nam je danas na liniji je Josip. Josip, dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
2: Dobro Josipe, jutro, Josip. Josip inače čeka na ovo od 22.9. Ja ti se moram sad javno ispričati. Naime, Josip se prijavio tada još za igru, a mi smo taj dan pričali o onom nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama. Aha. I onda je cijela priča u našem šovu otišla puno ozbiljnije taj dan, pa smo...
3: Nismo ni igrali.
2: Da, da, bila ideja, rekla sam ja Josipu, ajde nazvat ćemo te iza 8 kad ono tu temu odradimo, međutim i dalje se ta tema zarolala i onda Josip jutros mi samo poslao, još čekam.
3: Pa evo, nazvali smo ga i prije 8.
2: Evo vidiš.
0: Josip, jesi ti meni dobro?
1: Jesam.
0: A jesi, gdje smo te u lobi?
1: Spreman.
0: A pa to znam da si spreman već 2 tjedna. A jesi trenutno na putu za posao, jesi na poslu?
1: Ne radim trenutno.
0: A okej. Okay. Onda dakle imaš vremena, znaš kako igra funkcionira, imamo 2 minute za pogoditi čime se baviš, ti nam samo odgovaraš da ili ne, može?
1: Jasno.
0: Okej, okay. Dora počinje, Dora koja može. Te zeznula zbog koje 2 tjedna čekaš, ona je prva. Dora, 3, 4, može. Kreni.
2: Dakle, Josipe, radiš u smjenama, očito ako ne radiš trenutno.
1: Da.
2: Dobro, radiš li u uredu?
1: Ne.
0: Okay. Josipe, jesi li svaki dan u kontaktu sa nekakvim mušterijama, ljudima ili tako nešto?
1: S ljudima, da.
0: S ljudima, da. A, jel puno stojiš na svom poslu?
1: Ne.
0: Ne,
3: okay. Imaš li neku zaštitnu odjeću na svom poslu?
1: Ponekad.
3: Ponekad. Imaš li neki alat kojim se služiš na svom poslu?
1: Da.
3: Da li si možda neki serviser, servisiraš
1: ne.
3: Nešto?
2: Jesi li osoba koja ljudima dolazi doma?
1: Ne.
0: Radiš li za kompjuterom nešto?
1: Ne.
0: Ne.
3: Dalje.
2: Dalje. Voziš li se puno u autu?
1: Ne.
0: Jel taj alat kojim si spominjao, je li to nešto što koristiš u rukama?
1: Da.
0: Da. Dakle, nije nešto što voziš. Tipa, okay. Je li taj alat, jel onako nešto delikatno, sitno ili neki veliki, tipa čekić ili nešto?
1: Pa sad ne znam odgovor, da ili nekako.
0: Je li nešto delikatno i sitno radiš na nekim malim osjetljivim stvarima? Ne.
3: Okay. Koristiš li se možda sa više alata?
1: Ne.
3: Aha, samo jedan.
2: Jedan alat, dakle ne ide po kućama.
1: Pint stroj.
2: Okej, imaš... Ja ne znam šta da pitam.
0: Okay, je li tvoj posao opasan?
1: Moglo bi se reći.
0: Moglo bi se reći, ok, ajmo reći da. Radiš li nešto sa strujom?
1: Ne.
0: Ne.
3: Je li opasan za prste?
1: Za moje ne, za tuđe može biti.
3: Mm-hmm.
2: Jesi li kirurg?
1: Ne.
0: Ne. Ne, prošlo nam je vrijeme.
3: Pediker?
1: Ne.
2: Za tuđe prste?
0: Nismo uspjeli.
1: Upravljam velikim strojem.
0: Veliki...
1: Rukama. Da, to je, ajmo reći, alat. Nije alat, zapravo je veliki stroj.
2: Aha, veliki stroj, pa nekakav bager?
1: Ne.
2: Jel, kojim se još, viličar?
1: Ne.
2: Dizalica?
1: Toranska dizalica, tako je.
2: Dobro. 30 sekundi prekasno, ali nema veze.
1: Ali prošlo je vrijeme.
3: Je prošlo,
0: šalica je tvoja, bez brige, šalje nam samo podatke. Koliko se dugo baviš već time?
1: 4 godine, evo ti.
0: 4 godine?
3: Na kojoj visini zna biti ovoga?
1: A trenutno je 22 metra visina.
2: Ma nisam.
0: Wow.
2: Imaš strah od visine.
3: Kako dođeš do gore? Drugom dizalicom.
1: Ljestvama, ima i ljestva.
2: I stvarno se penješ ljestvama 22 metra.
1: Da.
3: Pa mislim, kad je vjetar, vjerojatno nije ugodno. Nije ni ovako.
1: Pa, nije nimalo. Nije, pogod na prvo, prvih možda 3-4 mjeseca nije nimalo ugodno. Aha. Jer gore se sve ljulja.
3: Da.
1: Sad je već navika onak postala.
0: A to pretpostavljam da se navikao već. Ja?
1: Pa da.
0: A jel imaš, šta ti je najljepša stvar oko tog posla? I kada ti možda najlošija?
3: Koliko dižeš? Ja, koliko dižeš u benču?
1: Sve.
3: Sve se može dići.
1: Sve, da.
0: Daj mi reći, šta ti se najviše sviđa oko tog posla?
1: Pa ne znam. Sam sam gore u kabini i ništa, samo pratiš što ti kažu i to je to.
0: Aha.
1: I moraš paziti na tuđe prste, eto.
0: A, to da.
3: Ne, i ne samo prste.
1: I ne samo prste, da.
0: Zakon. Josip, wow, hvala ti puno što si nam se javio. Šalica tva, molim te samo pošalji nam podatke preko WhatsAppa pa ti šaljemo šalicu.
1: Može, može, hvala vama.
0: Hvala ti Josipe, hvala.
1: Bog, bog.
0: Živio.
1: Bog,
0: bog.
3: Nisam upoznao nikad nikog koji upravlja dizel.
0: Da, ni ja isto. Vidiš. Totalno otišli smo u krivom smjeru kao ono sa alatom, mislio sam da je neki ono čekić, kirurg, nešto.
3: Ma približili smo se pred kraj vremena već.
0: Trebamo, sljedeći put ćemo igrati, imamo 5 minuta.
2: Ma. Da.
4: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
5: Klasik Week u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
4: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
8: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
9: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
8: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
9: Velekem, vaš centar boja. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: osvojila peto mjesto u kategoriji Hollywood glamour na živom modelu.
1: Opa.
0: Znači ne na lutki, nego na živo.
2: Wow. Eto vidiš, nije samo nogomet u Hrvatskoj, imamo mi i frizere za biti ponosni.
3: Trebalo bi jedan nacionalni frizerski salon otvoriti.
2: Wow.
3: Dva.
2: Spomenula si ovog mladića 19 godina, frizer
0: Pavle.
2: Neki mladići o kojima sam čitao nisu baš toliko nije ovo baš najbolje vrijeme u njihovim životima. Ne znam ste vidjeli vijest, ovi mladići završili na sudu jer se nisu pojavili na pregledu za vojni rok.
0: Da, dakle, to ti je ono kad znaš, imaš neku obavezu i sad kao, mislim svi to radimo, realno odgađamo nešto i kao, ma dobro, šta je najgore što se može dogoditi?
2: Evo ti što je najgore. Dakle,
1: zašto zatvor?
2: Ovako kaže vijest, jedan je mladić u Međimurju pravomoćno kažnjen s 250 eura, u Zagrebu je 19-godišnjak, prema nepravomoćnoj presudi dobio 120 eura kazne i 30 eura troškova jer je prespavao termin. Kakva legenda. Drugi je zapamtio pogrešan datum i zakasnio jedan dan.
0: Ovo je ono kad se roditelji brinu o svojoj djeci kad imaju još 18-19, pa ono, treba ih pustiti, znaš, nemojte biti helikopter roditelji.
2: Tako
0: je. Možda i...
2: Nek se osamostale.
0: Još malo leta toko njih.
3: Ali ti koji su zakasnili, prespavali ili fulali ovoga dan, oni po kratkom postupku odmah bi trebali ići u vojsku. Znači, tako, njima je prijeko potreban vojni rok.
2: Znaš šta, ovo bi možda čak mogla biti interesantna tema, s obzirom na to da smo svi jednom barem u životu prespavali ili zakasnili ili kompletno zaboravili na nešto što nam je bilo poprilično bitno. Mm-hmm. Ako neko ima takvu nekakvu priču. Dakle, zakasnili, zaboravili, prespavali, bitne stvari u svom životu, 099 616 7002. Ajmo vidjeti ili ima nekih priča.

0: MGMT Kids. Ora, cosa sono le 9:00? Dovrete se no.
1: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Sorry, ovo mi je rio. Mi je krivi efekt. Nema veze.
2: Ali dobro jutro, u svakom slučaju.
0: Da, bok svima. Javljaju nam se ljudi vezano za svakakve razne teme. Probat ćemo sad napraviti nekakvog reda ovdje iz nereda. Prvo, čuli smo malo prije Ivanu, ako sam dobro zapamtio, ili je Ivana bila, javila ovo upozorenje za obilaznicu prije par minuta. Robi se javio nastavno na nju.
3: Dobar dan, opet ja smetan. Ovo je gospođi koja upravo kaže da obilazite obilaznicu, ja sam je pokušao obići, da ne nabrajam sad ove nije puteve kuca iša. U gradu je isti vrag, znači gužva vam danas neće bolje. Pa ono, držite se.
4: Da. Petra je od 7:15 je u toj gužvi i samo je napisala, ma ne stojimo, top nam je. Mi čilamo tu na zavu.
0: Uz to, vratit ćemo se sad brzo na ovu temu, na što ste zakasnili, što ste prespavali i ostalo. Dominik ima super priču, slušajte ovom.
5: Jedan je moj prijatelj došao u prvu smjenu ponoć i 15 umjesto u 6:15, kad je došao u ponoć i 15, onda je skužio da je sat okrenio naopako, pa se malo ranije digao i došao 6 sati ranije na posao. Pozdrav.
0: Dominik, hvala na javljanju. Ima još priča, idu brzo.

0: Čekaj, šta onda napravi u toj situaciji?
1: Pa ovaj kaže da ga je pozvao na kavu. Doma,
0: da.
1: A šta?
0: Da, dobro, nešto drugo.
1: Mogli ste spavati skupa.
0: Ajde, dođi pored mene, fino. Tako, ajmo sad još dva sata. Čućemo još neke priče uskoro. Prije toga Neno Belan spreman u niskom startu. Ovdje slušamo Ludu od ljubavi. Iza njega nešto jako dobro, ali nećemo reći točno šta je. Jer ne znam pročitati ovo prezime.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupio je riči za ponik prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rica ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun.

0: A zašto niko nije bio Nikola Marjanović?
1: Gorane, molim te, nemoj se javljati više.
0: Tijelo
2: ti. Njega niko nije oduzeo, on je pobjegao.
1: Gorane,
2: samo se
1: pobjegao je bila.
2: I sasvim jasno znaš.
0: Probaj
2: malo.
0: Mogla leć.
2: Čekaj, probaj malo sanjivije. Znaš kako je Lea deklaja? Zamisli
0: pa trudim se.
2: Ovo je bilo sanjivo.
0: Ajde, čekaj, ajde, moram skučati.
1: Bože, zaspat, nema.
2: Još jednom, 3-4 sat.
0: Da,
2: Gorane, nemoj više zvati. Nemoj više. Hvala, bilo.

0: Svodobno su ljudi tražili kao, joj, zašto uopće ikad gasite mikrofone? Bilo bi tako dobro da su uvijek digli. Mm-hmm. Ovo je jedna situacija kad je bolje da nisu. Ok, da vidimo ko se sve javio nastavno na tvoje pjevanje ili nastavno na nešto drugo. Ajmo čuti ovako. Prvo, broj 1.
1: Dora, jedno pitanje, ali radiš fajrunde?
2: Fajrunde i sprovode.
0: Razvode.
3: Ne znam baš za sprovode.
0: Dalje, ko je ovo?
4: Dora, dužna si mi druge zvučnike za kamion, jer su upravo popucale membrane. Tako da, evo, molim te zbog opreme i svega ostaloga da mi neko sufinancira kupovinu drugih zvučnika. Ovo je bilo nešto.
2: Pa mislim, ja nisam samo inicijativna, ja sam doslovno tu sjedila, bavila se svojim poslom, totalno naivno, ne znajući što sprema Marko, zajedno sa, ko se bio javio, Goran. Josip.
3: Goran, svaki put kad zapjevaš, zapravo...
2: Eto, ne nego Daniel, ne, ko je tražio?
0: Goran je tražio, sad sam rekao dva puta, evo još neko se javio.
5: U, baš se osjeća bol ovaj, Dora, dok si ovo pjevala. Osjeća se bol, ali bol u mojim ušima, ne u tvom glasu.
2: Čekaj, a malo je, jer Lea de Kleva tu nekak pre... Znaš, ja ne čujem bol u njenom glasu, čujem samo kao ono, joj, da mi njega oduzmu, ono, malo, kao, bi bila tužna.
0: Aha. Ovo je baš bilo... Lea, slušaj ovamo, ovako ti si trebala pjevati, 3, 2, 1 i...

0: Druga brzina.
1: Nisam to nikad ispričao, ali skoro smo mi bili kolege, dragi naši vozači, profesionalci. Ja kad sam bio tinejdžer, zapravo sam se jako zanimao za kamione i čak sam jednu sezonu, polusezonu, jedno ljeto odradio s jednim prijateljem koji je par godina bio stariji od mene. Roditelji gastarbajteri kupili su mu Turbo Z-u 7,5 tona kamion i ja sam rekao, ba to je sjajno, idemo mi na vožnje. Keramičke peći dostavljati iz Hrvatskog Zagorja na Šoltu. E, mogu vam reći da mi se to prilično dopalo, no put me ipak nije odveo da budem profesionalni vozač, već ovo što radim ovih 30-ak plus godina. Sad, je li to dobro ili nije, to je na vama da procijenite. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Gdje ste vi?
2: Na obilaznici, Marko je pri telefonu. Jedna samo digresija, slušam vas svaki dan, sve pohvale. Imali ste jednom temu da kamioni ne bi smjeli na obilaznici preticati. To uopće nije slučaj, ja sam svaki dan na obilaznici posla. Pretiče se redovito, ja ne znam zašto i čemu kamioni to rade, baš zagušuju maksimalno promet.
1: A što sad ako se neki kamion ili auto, ne mora kamion, u desnoj traci vozi 60, onda treba kamion, iako ima ograničenje 80, se voziti za njim cijelo vrijeme ili kako bi onda to funkcionalo?
2: Pa ne, pa mislim, to je isto, ali ja policiju nisam uopće vidio nikad na obilaznici da kažnjava bilo koga.
1: Pričamo o Zagrebačkoj. Pa, Zagrebačkoj.
2: O Zagrebačkoj, da.
1: Dobro.
2: I to najviše ovaj potez od Kosnice do Helene. Najviše taj potez. To su redovito preticanja.
1: Pretpostavio bi da vi niste profesionalni vozač, ili?
2: Profesionalno nisam, ali sam u kombiju svaki dan već 16 godina.
1: Dobro. Pa evo, ja sad pozivam naše slušatelje, vozače tih većih kamiona, vi vozite kombi, nek nam oni kažu svoju stranu, što oni misle o tome.
2: Da li oni znaju, apsolutno se slažem, ali da li oni znaju da je zabrana preticanja tokom dana?
1: Mm-hmm. Evo, možda već sad neko želi nešto komentirati. Dobar dan.
3: Evo, dobar dan.
1: Izvolite.
3: Eto, Zdenko, pri telefonu, baš profesionalni vozač. Nisam često pritican na toj obilaznici, ali vi ste sami dali odgovor. Kad neko vuče 50-60, ne znam zašto, mi smo plaćani po kilometru, ja ne mogu za njih voz 50-60. Imamo termine za utovare, imamo ovo, ono. I na kraju javi vam se vozač kombija koji su najgori na cesti, koji vozu ka ludi po cesti.
1: E, sad će se ovaj gospodin na drugoj telefonu usprotivi tome da voze ko ludi.
3: Neću, neću. A da vidite šta rade, čovječe, to je strašno šta rade, di pritiču, kako voze. To su kamikaze, ono, kombije.
1: Nemojte sad tu neki fight napraviti u našem radijskom.
2: Slažem se.
1: Zdenko.
3: Ali nije svi, ne mogu ja sve sad generalizirati, ali pojedinci radu čuda. Dobro, ali kaže vam, nama se žuri, mi smo vremenski ograničari vožnju, mi smo non stop neke zabrane, nešto ovo ono, i kaže vam, termini ovo ono, ako zakasnite, vi ste nigdje onda.
1: Da, evo, ja razumijem i jednu i drugu stranu. Sad bi tu trebalo naći neki kompromis. Nadam se da neće kompromis biti da vas umjetna inteligencija zamijeni, da ovi autonomne vožnje, recimo da ovi veliki kamioni sami voze po cestama.
3: To su na naši robotaksi pokazali, to će biti možda u nekoj dalekoj budućnosti. To je teško.
1: Dobro, Zdenko, hvala na komentaru. Pozdravljam vas.
3: A mogu li se, izvinjavam se, mogu li se nadovezati na kolegu od Najstrica, sad malo muzike, samo dva minuta. Ono što je bio 83. u Zagrebu na koncertu, Najstric je tamo izda album Love of Gold i to je bio promotivni koncert.
1: Jeste bili?
3: Imam tu longplayku, jesam bio sam. I jednu muzičku želju, ako može, od Jose Feliciana, Gypsy. Hvala puno.
1: Hvala, Zdenko. Imate vi što u kombiju dodati?
2: Nemam ništa, slažem se s vozačima. Boje, puno poštovanje imaju, to je težak kruh. Treba kažnjavati i ove spore vozače, to je strašno što se radi. i kamikaze su postojeće na autoputevima i to se slažem s njim. Trebalo bi, neke bi trebalo napraviti, jer ovo je počelo biti neizdrživo. U sve radove, u sva čekanja, još i spori vozači, i nesavjesni, neempatični, slažem se apsolutno.
1: Rješenje je vrlo jednostavno. Rekli ste i sami nešto bi trebalo napraviti. Treća traka.
2: Slažem se. Ovo bi pomogla
1: da.
2: Za kamion.
1: Tako je. Evo, Zdenko je imao glazbeni prijedlog, imate još vi neku dobru, pa da mi se tu pozdravimo.
2: Poklanjam svoju želju idućem vozaču kamiona.
1: Hvala vam puno.
2: Pozdrav, bok.
1: Bok. Drama je bila skoro u našem eteru. 10:45. Da čujemo mi kako to Jose Feliciano prebire po gitari.

Javio se Marko na WhatsAppu. Kaže, naravno da znamo da je zabrana preticanja, ali samo dajte, molim vas, je li itko ikada platio kaznu za to preticanje?

0: E, Marko zaključuje, preticat će se sve do trenutka dok se kazne ne počnu provoditi. Što vi kažete o svemu tome ili o nečem drugom? Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Romeo na telefonu, ma evo samo sam htio s tebe pozdraviti.
0: A, naš Romeo, kako je bilo ljeto, Romeo?
1: Ma, odlično, bilo super, evo, nikako dugotim vremena, zvao sam par puta, ali nikako da vas dobijem, ni tebe, ni jutarnji program, ovaj, doručak na drugom, nikako, ali evo. Znači, samo sam htio vas pozdraviti sve još jedan put iz Topalice, evo, javno, ovako i...
0: Hvala vam puno.
1: Znači, nevezano na ovu temu, jel, samo, etio sam.
0: Da, da. Ja ću možda, evo, ukratko, u dvije rečenice podsjetiti, dakle, ovog ljeta pričali smo o nekoj temi, kako je sve skupo, Romeo se javio, rekao da je, ništa nije tražio i odmah su se počeli javljati ljudi i rekao je Romeo da je vozač kamiona. Romeo, je li još uvijek plaća 1500 eura?
1: Nažalost, trenutno sam nezaposlen, ovaj... Tražim posao, ali evo, i razbolio sam se, imam problema sa koljenima, morat ću na operaciju, tako da... Nisam ih htio sad tražiti posao nikakav zbog toga. Otišao je raditi, pa onda će neko reći da je došao rada, bio na bolovanju, tako da evo, sad sam na birovu i...
0: Žao mi je to čuti. Romeo, hvala da ste se javili i zahvalili svim ljudima koji su ovo ljeto stvarno pokazali veliko srce.
1: Jesu, stvarno je bilo super, evo, djeca su prezadovoljna, ja sam prezadovoljan. Bilo je super i nezaboravno, evo šta da kažem.
0: Hvala Romeo, sve dobro vama, gospođi i djeci i čuvajte se.
1: Hvala također, pozdrav svima.
0: Eto ga, javio se i naš Romeo. Ja sam spomenuo da sam skoro u nekom trenutku života u tom formativnom razdoblju postao vaš kolega vozač. Jer mi se činilo baš to tako nekako zanimljivo. Kilometri, puno konja. I da, u tom kamionu, u toj Turbo Zeti i Veko zastava što je li je već bila, bili su odlični zvučnici i slušala se odlična glazba. To mi je nekako bilo jako zanimljivo to ljeto, ali kažem, život me odveo na drugu stranu. Dobro da život nije odveo na drugu stranu, recimo Elu Langley. Ona je odlično odlučila da bude pjevačica. Kako je pokorila glazbeni svijet ovoga ljeta. I baš ovako u jednom tom melankoličnom teksaškom ritmu.

0: brzina.
1: Evo nas u drugoj brzini, javio se Darko, kaže veliki pozdrav iz Belišća. Imam jedno rješenje za sve vozače kamiona. Mislim da je malo ironičan Darko, ali dobro, evo, čujte što kaže Darko. Na to mislim na onog slušatelja što je prigovarao na njih, ajmo u lijepoj našoj potpuno zabraniti promet kamionima, jer gospodinu smeta. To je sve pokrenuo onaj naš slušatelj, vozač kombija. A kaže, a on ne zna da su svi oni vezani rokovima, utovara, istovara, tu je još tahometar, pauza i tako dalje i tako dalje. Zato, gospodine, malo razumijevanja, rade za svoj kruh, ne protiv vašeg. Pozdrav. Pozdrav vama, Darko. Mislim da je na sličnom tragu i Tomislav, ako se ne varam.
2: Pozdrav od vozača kamiona. Komentar gospodinu koji kaže da kamioni prave kolonu na zagrebačkoj obilaznici, trebalo bi im zabraniti preticanja od naplatnih lučko pa nadalje. Gospodin je rekao da ima vozačku za kamion, a izgleda da ima za džabe. Jer kaže da kamion vozimo se 100, 110. Gospodine, kamion je limitiran do 90 i taj više od 90 ne može. Tako da nismo mi krivi za gužve i kolone. Trebali bi malo bolje pogledati situaciju, tko je kriv, što je kriv. Pomalo smo svi krivi, a mislim da je kriva čak najviše je kriva ta naša infrastruktura koje u Hrvatskoj nema. Hvala i lijepi vam pozdrav.
1: Hvala Tomislave na ovom pojašnjenju uz jednu malu sitnu ispravku. Kamion je limitiran na 90, osim ako niste Niko Pulić. On je vozio te kamione koji idu duplo, a

0: Nedeljko, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav slušateljima i kolegama vozačima.
0: Gdje ste?
1: Evo, prolazim Karlovac prema Zagrebu.
0: Jel sve u redu? Od kud ste krenuli?
1: Da. Krenuo sam iz Istre. Da, bilo je gužve malo iza Učke, Radovicu, ali dobro, srpit ćemo.
0: Ali Nedeljko, rekao bih, ja sam nedavno bio na toj dionici, dobro je, radi se puno parom, ima puno mehanizacije, puno ljudi na toj dionici.
1: Da, rade, možda i previše čak, možda da riješi jedan dio, pa da, ali dobro,
0: da.
1: Nekog drugog.
0: Recite vi, Nedeljko, što vi mislite o tom preticanju?
1: Pa, prvo sam htio reći situacija pogibeljna koja se učestalo događa, prvo Zagreb zapad prilikom isključenja pojedinaca, zatim sad i Zagreb isto. Znači, dugačka je dosta isključna traka prema Zagreb zapad i formira se kolona, ali uvijek ima stručnjaka koji iz krajnje lijeve preticajne do zadnje pokušava onda izaći van, normalno ne može se odmah ugurati u kolonu da izađe, onda ono iznenada stane, dostavno stane sa vozilom na voznoj traci ispred kamiona, obično što tako bude jer smo mi spori po njima. Mm-hmm. I on ne razmišlja šta je on takvom radnjom doveo sebe u opasnosti, ne znam koliko ostalih studionika. Valja razmišlja, dobro, šta, on meni olupio traga, on je kriv, ali ne daj Bože smrtnih posljedica. Onda nema više konkretno nijeta. I sad vidim, pojava je tam se preselila u Zagreb isto.
0: Da, i koliko dakle, su zapravo svjesni vozači malih automobila da vi u kamionu ne možete stati tako kao što mi možemo u malom autu. Ipak je to masa koja vas...
1: To je mena fascinantna. Otkud tolika hrabrost ili ludost, to znači ne znam, ja bi u tom trenutku kad sam već to napravio, vidim da ne mogu izaći, to mi je produžio prema ambulaciju, bilo kud, nemoj samo stati s kamionom, to je krajnja ludost.
0: Okay.
1: A to je, da.
0: Evo, shvatili smo, hvala Nedeljko na pozivu, sad su neke već lagano smetnje, tako da vas lijepo pozdravljam i želim sretan put.
1: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav. Pa evo, već smo u drugoj polovici ovog 13. dana listopada mjeseca.

0: Dobar dan.
1: E, dobar dan, poštovanje.
0: Evo vas odlično čujemo, gdje ste vi?
1: Pa evo, tu sam u Vrapču trenutno.
0: I dobar vam je telefon?
1: Pa ne, neću ga reklamirati, ne, ali dobar je, da.
0: Da, da. Recite, šofer Profić, veliki...
1: Pa nisam Profić, imam CIE kategoriju, vozio sam jedno vrijeme, a ovoga, nisam u tome toliko više, mislim, nisam uopće kao Profić, mislim, mada imam, ne. I to je, mislim, što ljudi, ovi profi koji se javljaju, to što oni kažu, to je sve istina, mada ima, eto, tih slučajeva na autoputu kad se ljudi, kad kamion pretiče kamion i tak... Ili se voze i brže od 90, što kažem, mislim, ja sam se uvjerio, idem na posao pa vidim to, ne. Ali dobro, mislim, to su iznimke, ja ne znam kaj bi drugo rekao, i obično su to bile nekakve turske tablice i tak. Ma ne kažem da su oni loši ili nešto, ali eto, to je ono što sam ja prije ovoga mjetio, ne.
0: Mislite da se može taj limitator skinuti nekako ili...
1: Pa ne znam, evo, ja imam tu CIE kategoriju još iz one države, ne. Pa sad u ono vrijeme, sad kak je to bilo, vjerojatno se može danas, ne znam. Ali mislim da su zakoni, da to baš nije za igru. Mislim, ja mislim da se to i kažnjava i da baš, vjerojatno, ne znam, kažem opet. Samo na ovoga gađam, ne.
0: E, ste dobili u vojsci ili ste baš išli za to?
1: Ne, dobio sam u vojsci, da.
0: Ja nisam dogurao, ja sam samo do C dogurao.
1: Aha, samo do C. Da. A ja sam i CIE uspio, da. O, dobro, Bože moj, ne. E, a što se tiče glazbe, ne?
0: Mm-hmm.
1: A htio sam reći ma znate šta meni smeta, evo iskreno da vam kažem, mislim, slušam i Sljeme i prvi, drugi, treći program i tak dalje. Ali meni smeta mislim, to je kao nekakva kritika i tako, ali ajde.
0: Konstruktivna kritika, jel?
1: A recimo da je. Mislim, ajde. Vrti se nekih 500 pjesama u krug. Ja evo radio Sljeme kad stavim, ili evo sa drugi, prvi program. Mislim, kak da vam kažem, evo sad se vozim i uvijek su to neke jedno te iste pjesme. I prije 4 dana su bile i prije 10 dana i prije 15. Mislim, ono, kužite. A da, mislim, mi smo ono... Šta znam, u 88. ili u 95. ne? Pa da nema glazbe, ne?
0: Ne.
1: Eto, to je ono što ja vidim, što ja čujem, ne? A čujem dobro, ne? Mislim, pa znam.
0: Znači, vi više volite, ako sam dobro shvatio, modernu glazbu.
1: Pa nije, ne. Ma nebitno da je to moderno.

0: Ovo jedne te iste pjesme, ako me kužite. Znači, to se vrti neki 500 pjesama i onda se od tog jednog izvođača uvijek ta jedna ili dvije se vrte kao da taj izvođač nema više pjesama, kužite.
1: Ne, ja mislim, možda je, vama je možda takav dojam, ja razumijem.
0: A joj, dojam, da. Da. Ne znam baš da mi je takav dojam, ali dobro, eto.
1: Evo, ja ću sad, vi znate da ja volim šarat po izričajima razno raznima. Ajde sad recite, jel vi prepoznajete ovu pjesmu? Kad ste
0: ma ne, ma ne, ma ne, pa to takvih ima, takvih ima na stotine i ono, nemam pojma, ne. To je nešto modern, ili kaj to, nemam pojma.
1: Pa da, ali niste joj čuli sad u zadnje vrijeme.
0: Pa nisam u zadnje vrijeme čuo, da, nisam, da.
1: Ne, ne, prihvatili smo konstruktivnu kritiku i pozdravljam vas lijepo i odličan vam je telefon još samo za kraj, da, lijepo smo se čuli.
0: E, hvala.
1: Pozdrav, bok.

Jer recimo, sada bi potpuno logično bilo nastaviti u ovom stilu, ne znam, pustiti neku Dua Lipu ili nešto tako, ali vi ste naviknuli, vjerujem, u ovim našim terminima da tu idemo od, ne znam, od Mine do ACDC-a. Pa evo i Mine onda.

0: Pozdrav naravno našem Ivanu, 12 sati je 17 minuta, vratimo se mi temi našoj, zagrebačka zaobilaznica, preticanje, da, ne, kamioni, mali avioni, automobili i tako dalje.
1: Je, da, kamioni su limitirani na 90 i onda se dvojica u desnoj traci vozi, jedan kamion vozi 87, ovaj za njega malo udaljen vozi 88 i onda ovaj koji ide 1 km na sat brže od njega ide prestizat ovoga i onda ga on prestiže jedno 10 minuta, a ovaj iz desne strake ne daj Bože da uspori slučajno pa da pusti ovog nadobudnog koji ga prestiže i tako njih dvojica lijepo paralelno voze 5-10 minuta jedan uz drugog. E to bi volio ovaj da mi neko objasni koja je to dnevna ušteda na vremenu kad se oni međusobno prestižu na autoputu ili na bilo koje ceste sa dvije trake. Evo, stvarno me to zanima.
0: Čovjek je postavio pitanje, izvolite.

916-716-7002 s predbrojem 01 za uživo i naravno WhatsApp isti, ali predbroj 099. Odmah se ljudi javljaju, dajte mi kontakt od ovog pametnjakovića.

ja vjerujem u vas i da ćemo mi tu održati razinu naše tolerance. Tolerantne komunikacije.

0: Slušam vas. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Krešimire,
0: pozdrav.
1: Lijepi vam pozdrav. Evo ovoj temi o tom obilaženju na toj našoj zagrebačkoj obilaznici, koja je uistinu najfrekventnija. Po meni bi trebalo ograničiti brzinu na 100 za sve. Znači mi 90, 88, a oni 100.
0: Aha.
1: I onda ne bi dolazilo do velikog takvog, ti veliki problema, on je preticao ovako, on je preticao onako, velike brzine rade problem. Ako si voziš 130, 140, 150, neki se tamo voze i više, i normalno da, da dolazi do problema. Normalno je da dolazi do problema. Ako bi se svi držali te stotke i mi 90, onda bi to se prepolovilo, garantiram. Na 20% bi bilo prometni, a ne 100% toliko koji sad ima. Znači, garantiram, brzina je problem, najveći problem. Evo.
0: Franko.
1: A ovo što, da, ovo što se tiče, mi vozimo se stazda. Ja se vozim 86-7, kolega hoće 89-90, ja ga pustim, ja pustim malo gas, odi. Odi, neko baš mora ići, ali ne vidim tu nekakve baš prevelike uštede, ali evo, da, svi smo mi nekakvi, jel?
0: I primijetio sam da ste vrlo kolegijalni, ako je dugačak kamion, onda si malo i blendnete da mu kažete da mu je prikolica prošla, jel tako?
1: Ja vozim 45 godina svoj auto, svoj kamion. 45 godina i svašta sam vidio i doživio, dobro, prometne nisam doživio nikakve. Hvala Bogu, pratim, kad vidim da će biti gusto, izmaknem se, svašta je tu bilo, svašta je tu bilo kroz taj dugački period, ali evo, samo brzina je problem, ništa drugo nego brzina.
0: Hvala Franko, shvatili smo.

0: Evo ga, to je bio taj veliki aplauz za u boj, Edo, ko to izvodi?
1: To izvodi ovaj Glee Club, to je ovaj Quansay University i oni zapravo to pjevaju, ja mislim, zadnjih 40 godina.
0: Nevjerojatno, da. Sjajno da. Pjevaju to, odlično, jako dobro.
1: Je, zanimljivo je što su zapravo oni dugo, dugo mislili da je to češka pjesma, jer postoji jedna priča da su ovaj... Uh-huh. Da su spasili neke češke ovaj vojnike i onda su ti Česi to pjevali i onda su to počeli pjevat i onda su tek poslije saznali da je to hrvatska ovaj
0: hrvatska opera, Nikola Šubić-Zrinski. Da, kad ste vi čuli to prvi put, ko zna dugo vjer?
1: A prije 2003. Aha. Znači 23 godine.
0: Jeste se jako iznenadili?
1: A je, kako ne, kako ne, naravno.
0: Je li kad ikoja hrvatska, recimo, opera, možda bi sad kad je to toliko ovoga popularno i Šubić-Zrinski bio u japanskoj operi, recimo, lijepo bi bilo vidjeti.
1: Pa je, to mi je odlična ideja.
0: Pa zar ne?
1: Je.
0: Da se napravi, da recimo, ono,
1: u tom smjeru.
0: Kad se već toliko ta pjesma ovoga izvrtila i to.
1: Istina, da.
0: Dobro, Edo, ovako, onda opet imamo Pariz, ako se ne varam, da, jel? Jer znači, što sam preskočila.
1: Ne, je, tako je. Znači, nakon osnovne škole selim u Pariz, uh-huh. i de facto idem u njihovu srednju školu, ali kako nisam godinama, više od ono 10 godina nisam živio u Parizu, pričamo sa školom i dogovorimo da ću pola godine neći na nastavu, a sljedećih pola godine ću položiti sve ispite. I onda prvih pola godine učim francuski, svaki dan idem u školu francuskog i onda sljedeću. I to je bilo 2 godine. Uh-huh. A ono što je, mislim, ono, majka me stavila u jednu školu privatnu, mušku, katoličku. Uh-huh. Uh-huh. Ovo, privatna ok, muška, katolička ok, ali muška baš nije. Uh-huh. To mi baš nije sjelo.
0: Odgovaralo. Aha, samo dečki.
1: Da, samo su dečki. Onda sam pitao, zamolio mamu, jo, pa ajmo mi u neku miješanu normalnu školu, a mama nije baš htjela popustiti. Uh-huh. I onda sam ja 3., 4. srednje odlučio završiti u Zagrebu. Uh-huh. Tako da svi ostaju u Parizu, a ja se sam selim u Zagreb.
0: Znači cijela familija u Parizu, a vi ovdje kod svoga dide.
1: Pa ili zapravo bio je dogovor da tata, uh-huh. tata što zaradi, da ja trošim. Uh-huh. Ne, ali nikad nismo znali, jer mislim nije to svaki dan, ne,
0: da,
1: nije
0: da.
1: Takvo zvanje.
0: Da, nije
1: tako da nikad nismo znali koliko je što, ali evo ga, zapravo roditelji su mi dopustili trebalo nam je 6 mjeseci su mi nagovarali da prestanem, uh-huh. da ostanem u Parizu, ali kad su vidjeli da neću promijeniti mišljenje, oni su rekli, ok, ajde onda odi, znaj da si odgovoran sam za sebe, morat ćeš sam sve raditi, a tata će ti pomoć, mislim, koliko može.
0: Koliko može. Znači, onda ste maturirali u Zagrebu.
1: Tako je.
0: Koje gimnazije?
1: Druga.
0: Druga Križanićeva.
1: Križanićeva,
0: druga, tako je. Križanićeva, da.
1: Da, i nakon toga se vraćam u Pariz, uh-huh. I onda smo tata, zapravo cijelu obitelj, onda smo otvorili jedan nogometni dućan koji se zvao Football Connection. Mm-hmm. Ne, i onda, evo ga, onda sam zapravo nikad nisam samo studirao, nego sam
0: radili ste?
1: Cijelo mm-hmm. radno vrijeme sam radio, a onda bih samo išao na ispite.
0: Aha, a dobro, Football Connection, šta ste imali?
1: Pa onako, dresove, majice.
0: To ove, navijačke stvari.
1: Da. Uh-huh. Tako nešto.
0: I kak je išao taj biznis?
1: Pa da, to je bilo zgodno, s tim uh-huh. da tada nije bilo puno, mislim, Francuska još nije tada pobjedila svjetsko prvenstvo u nogometu i interes za nogometom nije bio toliki. Mm-hmm. Ali onda kad su vrlo brzo pobjedili, onda su i velike robne kuće počele prodavati, bla bla bla, mm-hmm. tako da onda je bilo sve teže i teže i da, onda nakon 13 godina smo zatvorili
0: Otvorili. Dobro, toliko jezika ste učili, vi ste kad ste recimo kao mali neke jezike naučili, vi bi to i zaboravili, mislim.
1: Naravno, pa ste se, naravno.
0: Jel da? Yeah. Ja mislim, jel toliko je to bilo sve intenzivno, da bi onda zaboravili.
1: Tako je.
0: I trebalo bi nanovo nešto učiti, ne?
1: Tako je.
0: Da.
1: Ali ono što je dobro kad čovjek nauči kad je mlad, je da ostane u tom malom mozgu i onda onda puno brže se vraća. Mm-hmm. Nekad se ponovo počne učiti, tako da...
0: Brže se vraća, da.
1: Yeah.
0: Osim toga, kad čovjek jako dobro savlada jedan strani jezik, puno lakše i druge vjerojatno, iako ima...
1: Pa je, ali ono što se meni dogodilo je, mislim, moja supruga je Tajvanka koja priča kineski. I ona priča sa djecom kineski, a ja ne razumijem kineski. I onda sam mislio da mislim ono prirodno da ću počet hvatat riječi jer znam nekoliko jezika, pa valjda ono kao da... Ali nije baš tako.
0: Da, vi imate, dakle, supruga je kineskinja.
1: Tajvanka, pardon.
0: Tajvanka, 4 djece. Živite u Tokiju i okay. Znači supruga, ponavljam, govori s djecom kineski.
1: Da.
0: Mislim, to je dosta isto frustrirajuće za vas, pa nije? Ponekad.
1: Pa je, mislim, kako bih rekao, jer ona i ja pričamo na engleskom.
0: Dobro.
1: Onda ona priča djeci na kineskom, ja im pričam na hrvatskom, uh-huh. A djeca među sobom na japanskom. Uh-huh. Ne, tako da je baš onako jako miješano.
0: Da, da. Kod vas je puno različitih ovoga jezika kad se nađete zajedno za stolom i tako. To
1: je. Je, nama je to normalno, ali onda kad imamo neke goste,
0: morate izabrati nekako kako komunicirati. Je. Da, to je malo teže. Ne? Koji je po vašem mišljenju najteži jezik, najteži za naučiti, koji je možda najljepši jezik?
1: A ja mislim da je po melodiji francuski najljepši, po intonaciji, onako baš je neko onako...
0: Ne, ali vjerojatno i najteži.
1: Ha, mislim da.
0: Tu
1: ali,
0: je negdje.
1: Ali hrvatski isto jako težak.
0: Jako težak, da.
1: Hrvatski isto jako težak. Japanski za izgovaranje nije težak jer je sve o slogovima. Mm-hmm. Njihov problem, je mislim problem, bogatstvo jezika je što imaju jako puno riječi. Mm-hmm. Recimo imamo to, voda, topla voda, ali oni imaju čak za vodu, ono, ne znam, 4, 5, 6 načina kako izraziti vodu. Uh-huh, uh-huh. Ne, kao što ne, ono recimo na Havajima imaju, ja mislim, ako se ne varam, 2000 riječi da opišu valove. Ovaka val, onaka val. Ne, da, tako da mislim, da, to su ta bogatstva jezika. Uh-huh. Ne,
0: da. Dobro, vi ste upisali slavistiku na Sorboni, jel sam u pravu?
1: Tako je, tako je.
0: I učili ste onda vjerojatno slavenske jezike?
1: Tako je, uh-huh. Tako je.
0: Što ste učili, koje sve slavenske?
1: Nisu to slavenski jezici, to je...
0: Više to, književnost, kultura ili kako?
1: Književnost i kultura, tako je.
0: Uh-huh.
1: I onda za diplomski rad sam trebao prevesti od Miroslava Krleže U agoniji. To mi je bio
0: na francuski.
1: Tako je.
0: Na
1: tako
0: francuski.
1: Naravno.
0: To je stvarno teško.
1: Naravno, da.
0: Je li bilo teško? Je.
1: Pa je, bilo je teško, ali evo ga.
0: Preveli ste.
1: Je. Prošao sam.
0: Prošao. Kako je prošao taj prijevod? Okej. Okay.
1: Pa mislim da. Čim su ga prihvatili, vjerujem da.
0: Zašto ste izabrali baš agoniju Krležinu?
1: Pa ne znam, to sam razgovarao sa profesorom. Uh-huh. Sa profesorom malo smo razgovarali o svemu i onda se nekako on složio. A zašto? Zašto sam? Pa nekako rekao bih da mislim, tema je dosta teška zapravo. Dosta je teška i nije onako, nije lako čitljivo štivo i to je isto, ja mislim, jedan od razloga, mm-hmm. kao izazov na koji način i s kojim riječima to nekako na francuski jezik.
0: Prevest,
1: da.
0: Dobro, iako je to ono, drama, pa je građanski taj milje, jedan i tako, možda što je za Francuze nekako ono razumljivije nego da ste recimo uzeli balade Petrice Kerempuha, to bi još do sad prevodili vjerojatno, jel tako? Dobro, koliko su vam djece?
1: Imaju 15, 13, 12 i, ne, 15, 13, 10 i 8 godina.
0: 10 i 8.
1: Tako je, tako. Imam 3 curice, a zadnje dečko.
0: 3 cure i dečko. I kako se zovu? Imaju li kineska, japanska ili, pardon, tajvanska,
1: imaju svi hrvatska? Francuska imena.
0: Svi imaju francuska imena.
1: Da, da. Prvo se zove Aimé, Anaïs, Sophie, Louis. A zašto? Zato jer je bilo jako teško naći imena koji se mogu izgovoriti na svim našim jezicima.

0: Escutada.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Drugi.

0: Ispričavamo se radi prekida programa, malo...
1: Nije ništa posebno.
0: Ma nije, ali imamo jedan poziv, važan poziv. Kaže gospodin da ima neku važnu informaciju. Dobar dan.
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, mlade dame, Igor po telefonu. Ovako, ma da vi ste tako osvježenje mi lijepo dana. Bio sam na kestinjari, malo sam se umorio po svim pitanjima.
1: Po svim pitanjima ste se umorili.
2: Po svim pitanjima sam se umorio.
1: Da?
2: I ovoga, i vi ste mi tako broni, ovaj, dođete mi čisto. Ma i ovi su dečki su krasni, ali vi punčke ste odlične.
0: Samo ženska energija. Dajte mi recite, jeste li vi bik u horoskopu?
2: Jesam, 17.5.
1: Ozbiljno! Je li pala reći kakva danas? Čekaj, prilika, lova ili nešto? Ili samo 5 kila kestena?
0: Je li na kestenijadi nešto bilo?
2: Na kestenijadi je bilo lijepo. Malo sam bio rezerviran zbog jedne situacije. Ovaj, ali kestenijada je uvijek lijepa. Moram priznati, čak i ovo kad je malo kiša padala, baš je nekako fino.
0: A gdje ste bili? Na kojoj kestenijadi?
2: Ja sam iz Kostanjice, inače. Rođen sam dolje i u Kostanjici.
1: A kod vas je bila fešta, ovaj, prošli vikend je bilo.
2: Sad ovaj vikend, što je sad prošlo?
1: Da.
2: Od petka do nedjelje, ja.
0: Dakle, još nije dan gotov, dragi Ibro, tako da ima prilike da možda još i neka ta financijska injekcija sjedne do ponoći.
2: Ja sam onaj stari tip, stvarno koji nisam. Ja nikad nisam znao s parama, prošlo mi je milijune kroz.
1: Niste jedini.
2: Sad, mi smo vanda oni koji kad smo išli u škole, učili se, čitali, para nam je bila na zadnjem mjestu. Bar ja tako mislim, ja sam preko 60, tako da puno sam stariji od vas. Počinam studentske dane, Ne daj se Ines. Evo, bar prvi dio.
0: Ajde, nakon novosti.
1: Dobro, ne možemo ništa obećati.
0: Nakon novosti.
2: Ma super, meni je samo da čujem, da ne moram se tako YouTube tražiti.
1: Dobro.
0: YouTube, okej. Okay. Ajde, pozdrav Ibro.
2: Nemojte se popravljati, ostane se tako.
1: Okej, okay, nama je važno da ste vi nabrali kestene, sad ćete vi kesten pire pripremiti i evo mi stižemo, jel može, dogovoreno?
0: Da, ode nam Ibro, a ti voliš više pečene ili kuhane?
1: Pečene.
0: Da, može, da, lakše ih se čisti, ali volim i kuhane sad kad dođu te slastice. Do novosti još 3 minute. Ha, mislim, uz mjuz neizostavno idu editorsi, pa evo ja bi vam to malo, to ćemo malo izmiksati.
1: U nastavku slijedi.
0: U nastavku slijedi ovo.

0: Možeš ti, moja Monika, pričaš što god hoćeš, ali kad takneš horoskop...
1: Ma gotovo, i kad pustiš neki
0: ovako
1: rok i to odmah krene.
0: Čekaj, dužni smo Ibri nešto.
1: E, Ibro, da, ono, malo mi je sad između mjuza i editorsa, nikako mi baš nije ovo leglo, ali rekao je, meni je dovoljno samo da malo čujem, pa evo.
2: Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota.
1: Ines je bila za uređenje interijera, vidiš. Kaže, imala si više ukusa od mene, tvoja soba, dnevna soba, prekrasna.
0: E, a onda Mario, tu se vraćamo na horoskop. Kaže, inače sam bik, pozdrav curke, inače sam bik. Pa evo, minjam sriću za pismu Money for Nothing.
1: A, to je ono pjesma, kako bi rekli Englezi, all time favorite. Dakle, tu ne možeš pogriješiti. To smo već Gotla i ja zaključili. To kad pustiš, tu greške nema, jednostavno.
0: A mi ne volimo raditi greške.
1: A, da. Evo. Gospodin Mark Knopfler i Dire Straits, zajedno smo još kojih desetak minuta. Budite
0: s nama.
1: Uz par nekih
0: najavica.
1: Imamo još malo najavica. A to je za sve one koji danas nemaju sreće, koji nisu bikovi, lavovi, škorpioni i jarčevi. Money for nothing.
0: Inače, Monika zna koliko traje uvod za svaku pjesmu, a za ovu?
1: A ovu sad je gotovo. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Isus,
1: pa joj, sad sam skužio.
0: Para nam je bila na zadnjem mjestu.
1: Ona je bik.
0: A
1: joj. Vi ste, ne znam kojim povodom, kojom energijom, dobrom, očito postajete nešto što ja sam inače sluša jako rijetko, a danas uopće ne šaltam frekvencije, samo mi HRT2 piše i u kući i u autu. Svako dobro vam želim. I samo tako. I lakše nam je u gužvi s posla, lakše nam je kad idemo na posao, lakše nam je kad imamo neku glupost podijeli s nekim, ono, svakava, evo, super sve, idem kući, već je kasno, naradija sam se.
2: Svaki dan s drugim.
3: Drugi.
2: Propustili ste u doručku na drugom.
4: Malo se moramo vratiti na ova imena, zato što sam dobila tu par komentara. Uglavnom, prvi se javio Marin, koji je rekao da je poznao tipa koji se zove Elvis Prislić.
5: Odlično.
4: Znači, ja stvarno imam osjećaj da meni svi ovdje namjerno se šalju gluposti i lažu, jer i vide da se smijem.
5: A zašto? Pa mislim,
4: pa ne znam, jer mi toliko
5: prezime
4: to
5: Prislić. Ali kad ima, već imaš prezime Prislić.
6: Kad ti život da priliku.
4: Kad se već ono serviralo.
5: Znači, kćeri bi dao ime Elvis onda u tom slučaju. Ono.
4: Robi kaže da je u njegovu osnovnu školu išla djevojka koja se zvala Točkica i sad njega zanima, kaže, ako može da sluša, sve nas iz generacije zanima je li još uvijek Točkica ili sad ipak Točka.
5: Ili je toliko već prošlo vremena da je lagano i upitnik.
2: Doručak na drugom, uz Jasenku.
7: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce.
2: Svaki dan s drugim.
4: Drugi. Nadovezat ću se, Monika, na doručkare. Sa mnom je u razred išla djevojka koja se zvala Nevada. Dobar dio razreda je prvi pola godine zvao Arizona, ali nema veze.
8: E, zašto sa mnom nije išao netko tko se zvao Phoenix? A, evo sad malo povratka u stari rok.
4: Još malo, pa
8: još
4: gotovo.
8: Još malo smo zajedno.